Night mga gala. Uno sa kasadya ug kalipay mga kaigsunan ang Tuboran Covered Court sa malampusong pagpahigayon sa Business Sector Night kagabi. Kini nga kalihukan naghiusa sa mga miyembro sa kahugpungan sa mga negosyante, lokal nga mga opisyal, mga lumulupyo sa lungsod ug mga bisita isip kabahin sa ika-169 nga tinuig nga kapistahan sa lungsod sa Tuboran pinaagi sa mahal nga patron nga si Senyor San Antonio de Padua. Tungod sa makalingaw nga pasundayag sa usa ka espesyal usab nga bisita nga si Inday Ligaya, usa sa mga sikat nga vlogger, ingon man ang masaminiton nga pag-apil sa tanang nanambong na himo kining usa ka halundumong gabi mga higala. Oga nga nagpakita sa panaghiusa, panaguban ug tinuod nga tema sa kapistahan. Ang lokal nga pangagamhanan sa Tuboran ubos sa liderato ni Mayor Cidy Diamante ni paabot sa tibuok nilang pagpasalamat sa business sector sa lungsod sa Tuboran sa mga tigpaluyo kauban sa ang mga organizer ug sa tanang mga nanambong nga nakatabang aron malampuson ang pagpahigayon sa extravaganza 4.0 karong tuiga mga higala.

0: alkidi maimuta nga sabarga shete tuburan sibu. Kadailo isa lichan bedo gulichan beli ogya. Kadailo isa lichan bedo gulichan beli ogya. Og ang tuburan fitness gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatay Lois lichan manok lichan beli og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ginawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
1: Awa og dito sa panyawan to. Mag-try ta lang nako ato sila ka kapsul. Nakauyon gid ko kay migaan ang gid akong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi kay naayo gid ko. Akong gitumar katulo sa kadlaw. Nagtingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya akong pamati ato si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuhol, Bohol.
0: Ang Sad Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sad Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sad Marketing.

Sinalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo.

Kaluyanto kita sa Dios nga magagahom sa tanan pasailuon sa atong mga sala. Dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

Magagahom ang tunay nga Dios, gihatag mo sa imong katawhan sa San Antonio, nga bantugang magwawali og tigpangamba alang sa ilang mga kinahanglan, itugot nga tinabangan niya. Kaming nagsunod sa mga pagtulunan sa kinabuhi ni Kristo, mag-ilang ikaw mo'y nagpailaw, pagtabang ka namo sa tanang mga kalisdanan, kiniya mong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo.

Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa gipasuguan ni Akab ang tanang katauhan sa Israel, o gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. Og si Elias miduol sa tanang katauhan og miingon, nganong dili man kamo makahukom? Kun ang Ginoo mao ang Dios, simbaha siya. Apan kun si Baal maoy Dios, Elias miingon sa katauhan, ako na lamay nahibilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal, 4,000 katao. Ihatag kanamo ang 2 baka, adto kanila ang usa, aron ilang ihawon, og lapa-lapaon, og itungtong sa sugnod. Apan kinahanglan nga dili kini daigan. Og andamon ko usab ang usang toro, og ipahimutang ko ibabaw sa sugnod, og dili usab daigan.

ingon sa mga propeta ni Baal, "Pagpili ka mog usa ka turong baka ug andama ninyo kini paguna kay daghan man kamo ug sangpita ang inyong Dios nga magpadala siyag kalayo." O gikuha nila ang toro nga gihatag kanila, o giandam nila kini, o gisangpit nila si Baal, gikan sa buntag, hangtod sa udto. Sila miingon, "O Baal, tubaga in taon kami." Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Ug sa pagkaudto, si Elias mibugal-bugal kanila nga nagkanayon. Kusga pagsangpit, kay tingalig na malandong pasiya, o tingali may gilakat, o natulog ba o kinahanglang pukawon. Ug mikusog sila pagsangpit, o gisamad-samaran nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada o bangkaw, sumala sa ilang nabatasan. Ug sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang ginabiing halad, apan wala gayoy mitubag kanila.

Mingon si Elias ngadto sa tanang katawhan. Duol kamu kanako. Ug miduol kaniya ang tanang tao. Ug giayo niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Unya nagkuha si Elias ug napulog duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga maoy gisultian sa Ginoo nga nag-ingon, Israel, maoy imong ngalan. O pinaagi ni ining mga bato, naghimo siyag mga halaran sa ngalan sa Ginoo. O naghimo siyag usa ka kanal libot sa halaran, o kadakon ni ini kasudlan o kauhaan ka litro nga tubig. O gipahimutang niya ang sugnod, o gilapa niya ang baka, o gitungtong sa sugnod. Ug miingon siya, punag tubig ang upat katadyaw, ug bubui ang halad nga sunugunon, ingon man ang mga sugnod. Ug miingon pagayod siya, bubui paninyo. Ug gibubuan na usab nila. Ug miingon na usab kanila si Elias, bubui na usab ninyo sa ikatulo kahigayon. Ug gihimo nila kini. Ug misanap ang tubig libot sa halaran ug ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghalad sa ginabii nga halad, si propeta Elias miduol sa halaran ug miingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipakita nining adlawa nga ikaw mao ang Dios sa Israel ug nga ako mao ang imong alagad, o nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga intawon ako, o Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw, Ginoo, mao ang Dios, o nga gipahinulsol mo sila. Unya may kunsad ang kalayo sa Ginoo, o giot-ot ang halad nga sunugunon, ingon man ang sugnod. Lakip ang mga bato ug abog ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan, nang hapa sila ug miingon, ang Ginoo mao ang Dios. Ang Ginoo lamang maoy Dios. Ang pulong sa Ginoo.

Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo hunahunaa, ngamianhi ako, aron pagsalikway sa balaod ni Moises, og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway ni ini, kundili aron paghatag ni ini sa hustong kahulugan. Timani kini samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sa iluan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman, bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan.

0: uban?
1: O magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan na magtuman sa balaod, o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit.

Ito ka pagsuway sa Dios ngadto sa atong unang mga ginikanan. Gisuwayan sila, gitistingan sila. Unsa sila kamapausanon o unsa sila kadako ang iyang gugma ngadto sa ilang magbubuhat. Munang giingnan sila, ayaw ninyo kauna ang bunga sa kahoy, sa kaalam, o unsay maayo, o unsay dautan. Our first parents failed the test. No? Wa sila kapasar sa maonga pagsuway. Pero diha nga niabot ang mahal na berhen, gitistingan sa mahal na berhen, nakapasar ang mahal na berhen, gitistingan ang atong Ginoong Hesukristo, nakapasar ang atong Ginoong Hesukristo sa testing sa Ginoo. Utong dito sa tanaman sa Gitsimani, di ba? Dito ang Ginoo, nagunahuna siya-siya ang umaabot nga kasakit o makalilisa nga kamatayon. Di ba niingon mato siya, Ginoo, amahan, kun mahimo, kuhaa, kining kupa sa kasakit nga akong imnan. Di unta siya mo inom, no? At itong kupas kasakit nga paimnan niya sa Dios. Pero unsa may nahitabo, niingon ang Ginoo, apan dili

Ang ako, kunili ang imong pagbuot, maoy matuman. Nakapasar siya sa maong pagsuway. Nakapasar siya sa maong test. Una ang atong patron, Señor San Antonio, nakapasar siya sa maong pagsuway. No? Mabitaw nga, kung sa may naari atong makita sa iyahang imahin, makita na to niya ang buwak, no? Kanang white lily o puti nga liryo nga gigunita ni Señor San Antonio diha siyang wala nga kamot. Buwak na siya. Nag-representar na siya sa iyahang pakigbisog, sa iyang struggle. Nagtuo mo kon si San Antonio naghayon lang sa iyang pagsuod sa kinabuhing dayon. Wala. Purte ang tao niyang paningkamot. Purte niyang pakigbisog nga magpabilin ang iyang kaputli. Kay pare man siya. Ibaw ka sa pare. No? Daghan kayo mga pakigbisog. Daghan kayo mga struggles. Just to remain faithful to their vocation, to God's call to live a life of purity, sanctity, and service of the Lord. Dili sa yon ang maong kinabuhi. Muna nga, nindot kay tanaon ang buwak na puti, pero it represents Saint Anthony's struggle. Ang iyang pagigbugno, aron iyang kapanalipdan o barugan, ang iyang kaputli isip tinawag sa Ginoo sa pag-alagad isip pare. Hibaw ko, dili sa yun ang maong struggle because I am a priest. No? Dili sa yun. Mabitaw na nga ang flower nagrepresentar po na sa atong kinabuhi mga isuon. Ganuman, ang buwak matahom, ang buwak nangalimyon, no? Nindot kay tanaw ng buwak, matahom kayo. Nindot kayo kanabang simhoton, ang buwak kay humot kayo ang iyang alimyon. Pribaw mo, dili siya permanente. Ang buwak malaos, malaya, mamatay. Ingon po niya na ang atong kinabuhi, no? Mabitaw nga diha sa basahon sa Salmo, chapter 103, verse 15-18, gingon diha, nga ang kinabuhi sa tao sama sa bulak sa balilis sa uma. Sa buntag, mubuklad siya. Apan, human siya madanagi sa kahayag o kainit sa adlaw, malaw siya o malaya. Og niya, muhuros ang hangin, ibabaw kaniya o matagak siya o wala na'y masayod sa iyahang luna. It describes how fleeting is life. Huwag muna'y nasabot ni Señor San Antonio nga ang kinabuhi sa kalibutan lumalabay lamang. Apan ang gugma sa Dios maoy mulungtad hangtod sa kahangturan. Muna nga nagmatinud-anon siya ngadto ining maong gugma kay naibaw siya nga diha regyon sa gugma sa Dios nga naatay forever. Kay sa uban yung mga relasyon nining kalibutan na why forever. Pero hibaw siya ang iyang relasyon ngadto sa Dios, ang iyang pagkamatinud-anon o pagkamakanunayon diha sa iyang pagtubag kanunay sa tawag sa Dios sa pagsantos siyang kinabuhi. Mao ang Dios nga dili gyud mo lunga
ug mohunong sa paghigugma nato. He even loves us even to the point of dying on the cross. Nagpakahimog siyang tao. Aron niya ikapakita ka na to sa kadako niyang gugma. Kay matod pa niya, why mas na kong gugma ikapakita ang usa ka tao ngadto sa iyang mga hinigugma gawas sa pagpakamatay alang kanila. Yan ang ipamatudan. Nagpakamatay ang atong Ginoo alang nato aron nga kita iyang mapadayag o iyahang sultihan unsa kadako ang iyang paghigugma nga ni kanato. Gagigbaos San Antonio ni halad sa iyang kinabuhi isip usa ka putli nga halad ngadto sa Dios. Kita sa mga igsoon makahimo ba ta pagputli sa atong kaugalingon bisag mga minyo bisan ang bana ug ang asawa makaputli sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon kay gipasabot ni sa putli kana bang way sambog ba ang imuha bitawng tinguha sa paghimo o maayo? Kanabang giingon sa in English nga purified intention of doing what is good. Kanabang diya sa paghimo o maayo wa kay giapas nga balos. Muna'y putli nga tinguha paghimog maayo ngadto sa imong isigataw. Kada bang mutabang ka sa atong isigataw nga wa ka magpaabot og balos? Mabitong niingon ang Ginoo nga mutabang nga di kag tao pili atong tao nga di makabaos sa imong gihimong maayo ngadto niya. Kay kun mubaos kini na anang imong gihimong maayo ngadto niya, mubaos po og hatag og maayo unsa may panalangin nga imong ipaabot nga gibaslan ka naman sa imong maayong gihimo ngadto sa imong isikaingon. Muna mo ibuhati katong di makabaos kay ang Dios nga imong amahan maura niya ang mubalos kanimo ini kabanhaw na sa mga matarong. Muna gitawag nato og putli nga tinguha sa pagtabang sa atong isigataw. Wa kay kanang giingon ba nga wa ba hiktig landot ba ang imuhang pagtabang ngadto sa imuhang isigataw? Kanang tinud-anay yun na pagtabang na wa ka magpaabot na balusan ka sa maon imong gihimo. Niyaw di ka balusan mangloo dayon ka, imo dayong buy-buyon, imo dayong paninglan sa imong mga gihimo kaniadto niya sa una. Mahingon

0: O Diyos, among amahan, tinubdan sa kinabuhi o kasantos, ipili ka kang San Antonio, imong buutan nga alagad, sulundon sa kaputli o kasantos, gipuno mo siya sa daghang mahiyas o talagsaong mga gasa, aron mapadayag ang imong gahom o himaya. Sa katingalahang paagi, mihimo ka og daghang milagro, pinagi siyang pangaliya, aron ang mga masakiton mamaayo sa ilang mga balatian, mga bakul makalakaw, mga patay mga banhaw, mga amang makasulti, o ang makasala maghinulsol. Sa tumang pagpaubos, aniya kami atubangan sa balang larawan ni San Antonio, aron pinagi kaniya, among ipadangat kanimo ang among mga pag-ampo, hayagi ang among salabutan, ayuha mga sakit sa lawas o kalag, daniha ang mga makasala. Balik kanimo, hatagi kalinaw ang among panimalay. Ilikay kami sa katalagman o mga kasamok, panlipdi ang mga kabataan, batok sa gahom sa dautan, hatagi kahupayan ang among mga pag-antos, liguna ang imong simbahan, batok sa gahom sa kahingpit, o hatagi o kalinaw ang among nasod. Paglabaw sa tanan, himua kaming balaan, samang ikaw ang balaan sa tanan. San Antonio de Padua, midangop kami kanimo, kay ikaw man ang among tigpangama, dada ang among mapag-ampo, ngadtos bala ang trono sa Dios, naglaong kami sa imong panabang, ayaw pakyasa ang among pagsalig sa imong waypuas, nga pangaliya alang sa among kayuhan o kaluwasan sa among mga kalat. Atong tubag, San Antonio, tabangi o iampo kami.
1: San Antonio, tabangi o giampo kami. Sa panahon nga kami nagmaluyahon sa among pagtuo, wala magpatalinghog sa imong mga pulong, wala magtuman sa imong mga kasuguan, ug nagdumili pagtabang sa mga nagkinahanglan. Magampo kita. Sa panahon nga nagmaluyahon ang among lawas, sa mga kabalaka, kakulang sa kadasig ug paglaom, ug sa wala namoy pagtagad sa kalagnon ug lawas nung kaayuhan. Magampo kita. Sa panahon nga wala kami nagpakita ug paghigugma sa usag-usa, wala namoy pagpasaylo, niadtong nakahimo kanamo ug kadautan, ug wala namoy pagpailog niadtong mga tao nga nakahasol kanamo. Magampo kita. Sa wala namoy kakugi sa pagpalambo sa among katilingban tungod sa among kaluya, kataspok ug sa wala namoy pagpakabana sa kahiusahan ug kalambuan sa among yutang natawhan. Magampo kita. Ngang among sakop sa among katilingban, mahiusa unta diha sa pagpatunhay sa kalinaw, kaangayan o kahiusahan namong tanan. Magampo kita. Ngang anaa sa katungdanang publiko, magpuyo unta

0: Antonio de Padua, musunod unta sa iyang panig-ingnan sa kaputli ug kabalaan, magbaton kanunay sa gugma sa Dios ug sa iyang simbahan. Magampo kita. Nga wala untay namong may salaag kanamo, padulong sa langit nung puloy-anan, ang tanan, lakit ang nahiuna kanamo, diha sa pagtuo, makadangat unta sa himaya nga dayon. Magampo kita.
1: O Diyos, samahan magubuhat sa tanang pagsalig, ibayaw namo kanimo ang among mga kasing-kasing o sa labutan, aron imong dawaton ang tanan nga among mga panginahanglan. Ikaw ang tuburan sa tanan nga niya kanamo, dugang ipaghatag kanamo og dugang grasya nga among ipangayo, aron kami masangkap sa tanan among ikinahanglan sa pag-alagad kanimo o sa pagtuman sa imong santos nga kaubuton. Ayaw itugot nga may layo kami kanimo, hinunoa tungod sa pangama ni San Antonio, mahiusa kami karunay kanimo o magdayag kanimo sway katapusan nga panahon. Amen.

Maigsuon, pagampo kamo. Aron kini nga atong sakripisyo, dawaton sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, naghahandom kami kang San Antonio, panalangin ay kini mga gasa nga mong gihalad kanimo, gikan ni kaming mga on, aron makalikay unta kami sa tanang pagpagasala, mabusog sa mga pagkaong langit nun, kini among ipangayo,

Na kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga amahan Diyos nga tunhay ug magagagahom sa tanan nga igmatarong gayod. Magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit kay pinagi sa hinigog mga anak imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinagi kaniya imo kaming giuli ganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy busa matarong ang tanang mabinuhat magalagad kanimo tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing busa uban sa mga anghel mga santos sa langit nagsangyaw kami sa mong himaya duyog silang way hunong pag-awit.

Santos, gayud ikaw Ginoo, tuburan sa naga Santos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas og dugo na Yesu Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siyang mga tinunan ug ingon, dawata kini ninyong tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunaan o miingon, dawata kini, Panginoong kamong tanan, gikan ini. E kini, mao ang kalis sa akong dugo, sa magugtunhayng gazabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.

sa tanang mga pare. Inunami ang among igsuon nga nagamatay, malauman mabanhaw sila, ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy, tadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa Lusiyang Bana, uban sa mga apostoles, uban sa Antonio de Padua, ug sa mga santos, nga nagtuman sa imong kabuton latas sa gatuigan. Uban kanila, amo ikaw'ng daigon, amo ikaw'ng himayaon, pinaagi na sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kaniyo magagahong mamahan, niyas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,

Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang gawatan, at agi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, maligay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malumos magbalik, Jesu Kristo among manunobos.

Panginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw. Ipilin ko kaninyo kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung nila ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo, sa imong kaubuto natagi kami, sa imong kalinaw, kahiyusay kong buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa karunay, mana kaninyo.

Kini ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sumasala sa kalibutan, bulahan na gidapit sa panihapon sa Ginoo.

0: kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mogamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamu pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog ug naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguruduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Kung giduka, muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang, o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
1: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Das bang imo blood sugar at tunak may diabetes? DTX 500 kam, DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
3: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawa sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
4: Kini nga pahimong luwag yatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies. Access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.
5: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Wilson Tigol, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siya ang sagriklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, para sa kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Taon, mga 5 minuto, sir, ah. Nino ka po, kung nga plaso. Salamat po kung ako, kanyang herbal oil. Ay, kung matay, si mo ngayon.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM